0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Vreme bo večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Econpol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. S toplejšimi dnevi je na cesti več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš okrog.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: 90.
1: So zakon.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter,

0: Salomon 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse!
4: Ja?
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kolesari med najbolj ranljivimi v prometu. Varno in pravično delovno okolje za medicinske sestre. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Visoki predstavniki Kitajske in ZDA se bodo jutri sestali v Južni Koreji, kjer bodo v spredju pogovorov trgovinski odnosi med državama. Dvodnevno srečanje, ki se bo tako odvilo še pred pričakovanim vrhom med voditeljema Xi Jinpingom in Donaldom Trumpom, so potrdili tako v Washingtonu kot Pekingu. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšno ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Radio Salomon.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje.

0: Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
1: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
0: Pica da te kap.
6: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
7: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
10: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
10: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: prihaja z leve, še iz leve, oh, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Nismo Salomon. Novice.
1: V parlamentu danes o interventnem zakonu. Zelenski, Rusija na fronti ne spoštuje dogovora o prekinitvi ognja. Vreme, v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davko in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o tridnevni prekinitvi ognja, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Teheran je včeraj opozoril Francijo in Veliko Britanijo, da bodo iranske sile sprožile odločen in takojšen odziv na kakršnokoli pošiljanje vojnih ladij v hormuško ožino. Francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer sta sprožila pobudo za vzpostavitev večnacionalne misije za zagotovitev proste plovbe v hormuški ožini. Macron pa je včeraj dejal, da Pariz ne razmišlja o pošiljanju vojaških ladij v ožino. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 33. predzadnjem krogu francoske lige gostili Brest in ga premagali z 1-0. S tem so si praktično, ne pa še povsem uradno, že zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov državnega prvaka. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetto, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetto.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 90-a so zakon.

najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: 3, 2, 1...
0: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
1: Radio Salomon.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: DJ Time podpira Naroči avto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
7: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
5: Salomon, DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Goriva v torek po napovedih cenejša. Nekdani poljski minister prebegnil v ZDA. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ jutri znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,60 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v pristanišču Granadilja na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti včeraj evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Med 94 doslej evakuiranimi potniki so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi Naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Slovenski jadranec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Airplay 50. 50.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
2: Radio Salomon.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
8: Avtominosvetek.si
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
11: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Varno in pravično delovno okolje za medicinske sestre. Kolesarji med najbolj ranljivimi v prometu. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Geslo letošnjega mednarodnega dne medicinskih sester, ki ga zaznamujemo jutri, se glasi: naše medicinske sestre, naša prihodnost, z znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre bodo lahko še naprej reševale življenja le, če bodo ustrezno opolnomočene ter bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo ta teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, s katero bodo izpostavili varnost tako tistih kolesarjev, ki uporabljajo običajno kolo, kot tudi tistih na e-kolesu. Poslanci bodo na današnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Ob tem pa predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davko in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju True Social označil za popolnoma nesprejemljivega in vojna se lahko ponovno vname. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta. Znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo danes začel tekmovati na svetovnem prvenstvu v kajtanju. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju pred portugalsko Viano do Kostela. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medalje v sklopu priprav za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš: danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Radio Salomon.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Na zasedanju zunanjih ministrov EU možen dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Vreme v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mačar pa je napovedal drugačno politiko. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je danes potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati ZDA pri krepitvi stabilnosti po svetu. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez začaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Skupaj vemo.
6: Skupaj znamo.
5: To so najlepši spomini.
6: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon App.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so najlepši spomini.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Radio Salomon. V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Airplay 50.

0: pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Preventivna akcija Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Na zasedanju zunanjih ministrov EU možen dogovor o sankcijah proti izraelskim naseljencem. Vreme v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo od danes do nedelje organizira Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, bo namenjena večji varnosti kolesarjev. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov Unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Ministri naj bi sicer danes potrdili tudi nove sankcije proti predstavnikom palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Japonska prefektura Ibaraki je danes zagnala program, v okviru katerega bodo prijavitelji podjetij, ki na črno zaposlujejo tuje delavce, dobili denarne nagrade. Prijaviteljem bodo izplačali po 10 tisoč jenov, kar je okoli 54 evrov nagrade, a je izplačilo nagrad predvideno le za posebej koristne informacije in izključno v primerih, ki bodo vodili do aretacije delodajalcev. Program je deležen številnih kritik nevladnikov, ki ocenjujejo, da gre za diskriminatorne ukrepe. Nekdanji poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je včeraj potrdil, da je prebegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, je januarja dobil azil na Madžarskem. Novi premier Peter Mažar pa je napovedal drugačno politiko. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu MotoGP, Španec Marc Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu, je sporočil vodja ekipe Ducati Davide Tardozzi. Marquez čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek One Republic featuring B.O.B. Good Life Remix. Na glas.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
0: Mi smo Salmon.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da čez over piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: novi, oziroma New Game Over. Povsod po tebi še diši glasba narejena v Sloveniji. V Levanju Ale Farben featuring Reni Miller, Body Talk.
1: Najglasnejše.
2: Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
2: Najbolj pomladno.
1: Največ glasbe.
2: Mi smo Salomon.

0: Runaway.
1: Lady Gaga in Vici, Runaway. Lady Gaga in Vici, Runaway je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa rubrika Najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Summer Potential.
2: Najnovejše.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
2: Radio Salomon.
3: Čist simpel je.
2: Izbereš.
3: Klikneš.
2: Plačeš.
3: Dobiš.
2: Auto.
3: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
4: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan.

Holly Humberstone to Love Somebody je tisto, kar smo slišali, nadaljujemo pa v 90-ih iz časovnega stroja Slo Active, Sreča na vrvici in YouTube, Even Better Than the Real Thing.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. Schmidt potrdil odhod z položaja visokega predstavnika. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in je napredek na poti proti evroatlantskim integracijam. Oblasti v BiH pa je pozval k izvedbi reform. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je ob poročanju o odhodu Schmidta med razlogi navajal pritiske ameriške administracije. Nekdani francoski premier Edouard Philippe je včeraj začel kampanjo za predsedniške volitve v Franciji prihodnje leto. Predstavil je glavne cilje, med katerimi so zmanjšanje birokracije, pokojninska reforma in boj proti kriminalu. Glede na ankete ima Philippe največ možnosti, da na volitvah premaga kandidata skrajne desnice. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambel Veseljaki.
6: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Ronan Keating, Loving Each Day.
9: Vedno in povsod
10: z najlepšimi spomini.
9: Mi smo Salomon.
11: Come on,

0: Ronan Keating, Loving Each Day je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa prihajajo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Najprej pa Nico Santos, All Time High. Samo še več glasbe, brez nakladanja.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Alex Warren, Fever Dream, smo pravkar poslušali v Ljubljani, pa glasba narejena v Sloveniji. Bajan, Plestenjak in Flirt, prazna postelja.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domačna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
2: Radio Salomon.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

smo Zaloga.

Neil, MX Cartier in Moblack, Man on the Moon je tisto, kar smo poslušali, zdaj je čas za skonk 90. številka 2. UB40 prihaja The Way You Do The Things You Do, najprej pa kolonija Deja Vu. 90. so zakon.

0: Guess you moved on really easily.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Predlog interventnega zakona še naprej razdvaja poslance. O razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora v okviru mandatno-volivnih zadev. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor na izredni seji razpravlja o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata razdeljeni o primernosti predvidenih ukrepov. Predlagatelji trdijo, da gre za prvi korak normalizaciji razmer po 4 letih zgrešenih politik. V prvem delu obravnave predloga zakona so razpravljali predvsem poslanci SDS in Svobode. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo parlamenta vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je dejal, da bodo o predlogu razpravljali v okviru mandatno-volivnih zadev. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo stanovanjski sklad. Premogovnik Velenje ima v lasti več kot 300 stanovanj, ki predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na nogometnih zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija češkega oziroma slovenskega prvenstva, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Dinama in Hajduka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo. Delo meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11 na Goriškem in ob morju okoli 13. Po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Obedne si zmo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod v tretjo uro Flowrider. Good feeling.

0: Friday Good Feeling za začetek tretje ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Leonie in Callum Scott, Stay, predtem Hendrix, Golden, Never by Ray, Where is my husband?
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Stopovih 20, 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

Energično. Pozitivno. Veselo. Veselo.

Disco Lines in Tinesh, No Broke Boys smo pravkar poslušali, v rubriki najnovejše pa Adam Port, Ashley Lewis in Kajne Muzik, Be The One. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Želiš pred vsemi v Sloveniji iz...

0: Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa skoku, da veri se da Slow Active, Svet strasti in Unique 2, Break My Stride. Po 15. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the Producer in Češpli. Vidimo bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90. so zakon.

0: Mon Vivian West, would I feel it deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. Starmer ne razmišlja o odstopu. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred današnjo sejo državnega zbora vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Državni zbor bo o tem odločal v okviru mandatno-volilnih zadev. Levica, ki ni dobila mest v želenih delovnih telesih, pa napoveduje, da se bodo obrnili tudi na ustavno sodišče. Britanski premier Keir Starmer, ki se po hudem porazu svojih laboristov na nedavnih lokalnih volitvah sooča z vse glasnejšimi odzivi po odstopu, je danes obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. V svojem govoru, ki je veljal za ključnega za njegove prihodnosti, je zatrdil, da bo Združeno kraljestvo postavil v srce Evrope. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so lokalizirali. Kot je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnider, ko so gašenje prenehala tudi letala. Pričakuje, da bo hladna fronta v prihodnjih urah dodatno pripomogla do končni umiritvi razmer na požarišču. Kljub temu bodo gasilci tudi po noči ostali na terenu. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno domočna burja, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: DJ Time podpira naroči auto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči auto.si.

0: znana melodija, znan napev, kar pomeni, da je to bila ena izmed ultimativnih klasik, s katerimi začenjamo naše magične popoldneve. United Nations ter Out of Touch. Pogled na uro, ponedeljek,
1: ponedeljek!
0: In čas je za DJ Time.

0: seveda tudi Edi, the producer. In z vami tudi že kar takoj. Prva pesem današnjega popoldneva. In odločitev je padla, da mora biti malo posebna, da mora biti ritotresna in...
1: Da, da, da.
0: In da je novost, evo. Če Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Don Don.
2: No se puede decir grosería. Traigo siempre presente.

0: Današnji ponedeljek, 11. maja, smo rito tresno začeli in naslednje minute bomo lahko vsi skupaj rekli, no pa tako tudi nadaljujmo. Počutje?
1: Vrhunsko.
0: Prosim.

Prirali na ponedeljek, ritmi, ki so nas pripravili, da so vsa čutila dojela, da je vikenda zagotovo čista zares vse posod konec. Z vami Dejan on the mic, edin do producer in češ prišenkrat, dober dan in dobrodošli. Magično popovdne pred nami, ponedeljkovo seveda napito z energijo in pa tudi z najboljšo glasbo. In če je bil začetek ritotresen, naj bo tudi nadaljevanje ritotresno. Hugel, French Montana, Max B.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Khalid, Dive into me. Lepa pesem.
1: Seveda.
0: Zelo lepa tudi na naši lestvici Airplay, pa tudi na lestvici najgibljivejši. DJ Time uživa ponedeljek in ena hišna uspešnica. Ok, hišna uspešnica. Bounce, Magnetic.

0: Bibi Regia in New Religion oziroma Faithless ter njihova kultna zimzelena ponarodela, ki jo bomo v originalu slišali v petek, 16. oktobra, jasno, na DJ Time Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odisej. Insomnia. Ok, kakšna je situacija? Informacija sledi našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča, preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajajo popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: ponedeljek, ampak res poudarjam, tudi v ponedeljek, če le ok z naše režije, je z nami rubrika Hitre, ravno dovolj hitro.
1: Ok.

0: Klonirane uspešnice v rubriki Hitro je ravno dovolj hitro v paketu. Don't follow me, oziroma be my lover, predtem Ecuador. Zdaj pa I wanna give you devotion.
1: Da.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši.

Salomon. In ti si z nami.

DJ, producer Fisher, Tones and I, Favor. Res hiturina, hiturina, ki nas je pripeljala in zapeljala do še ene hiturine. Jennifer Lopez, David Guetta, skupaj together, še naslov pesmi, Save.

0: ponedeljek, prva ura zelo hitro mine in verjamem, da bo tudi pri ta drugi in tudi pri ta tretji. Tako, kaj me gledaš, Edi?
1: Seveda.
0: Bo minila. Ok, pred nami pa grande finale z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Še v ta drugo v tej prvi uri.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Predlogu interventnega zakona se obeta podpora. Gospodarska zbornica se zauzema za javnofinančno vzdržne zakone. Po plohah in nevihtah prehod hladne fronte. Novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, se tudi po drugi obravnavi v državnem zboru obeta zadostna podpora. Ker so predlagatelji zakona danes umaknili vložena dopolnila, bi lahko državni zbor zakon na današnji izredni seji tudi potrdil. Odhajajoča koalicija se medtem pripravlja na zakonodajni referendum. Gospodarska zbornica Slovenije se zauzema, da so vsi zakoni javnofinančno vzdržni. Ocene učinka predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije pa so različne, je danes dejal glavni analitik pri zbornici Bojan Ivanc. V gospodarski zbornici po njegovih besedah verjamejo, da ta zakon ne bo poslabšal bonitete države ali skrčil javnih financ, denimo z področja zdravstva ali šolstva. V medijih in med politiki v Bosni in Hercegovini se vrstijo odzivi na odločitev Kristjana Šmita o odhodu s položaja visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. V Banja Luki njegovo odločitev vidijo kot zmago Republike Srpske, v Sarajevu odzivih ostajajo zadržani, mediji pa ugibajo o razlogih zanjo in pri tem omenjajo tudi pritiske ZDA. S toplejšimi dnevi je na cestah tudi vse več kolesarjev, zato Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno varnosti kolesarjev in e-kolesarjev. Varnost kolesarjev pri nas se je lani poslabšala. Zabeleženih je bilo 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesari sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je enkrat več kot leto prej. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljali tudi vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik, temperature so od 15 do 23 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerno na domočna burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spustila do okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo zjutraj od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, po krajšem segrevanju se bo čez dan hladilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
0: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
4: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
4: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: Zdaj bom šakalak, fe make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. I SMC come back and me dip on a mission, watch out.

0: izjemen začetek druge ure našega ponedeljkovega druženja klasike zlatih 90-ih let. I see me see, take away the color, boom, shaka, boom. Ja, tako se začenja DJ Time, tako se začenja druga ura. Z vami Dan on the mic, indie producer in Češpli.
1: Repeat.
0: Z vami Dan on the mic, indie producer in Češpli. Ter prva pesem, haha, zelo pomembna, zelo posebna, medgalaktična uspešnica, a na

Another Talk to You, visoko umeščena na naših lestvicah, kar se lahko vedno posluša tudi preko spleta ali pa preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave. Da smo povezani, včasih si snimala kasete, zdaj pa so to aplikacije, ki poskrbijo za te zadeve. Je pa to tudi ena izmed hiturin za poletje 2026. Ali bo uspelo tudi tej, ki je taka zelo nežna? Meni.

0: Ene izmed novosti prejšnjega tedna, Man on the Moon, Neil and Cartier in pa Mo Black, ki je specializiran za to vrsten afro house ritem. Še ena zelo glasna, še ena medgalaktična uspešnica, zelo posebna, ampak verjetno tudi zato tako bolj uspešna.
1: Oh.
0: Dracula.

0: Radio Salomon.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: Energija rubrike Hitro je ravno dovolj hitro nas je pripeljala do trenutka, ko prisluhnemo sporočilu našega partnerja naročiavto.si. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili naročiavto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naroči.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: kakšno sodelovanje, kakšen hit, kakšen hit, kakšno sodelovanje. Afrojack, Sia, David Guetta ter Awake Tonight. Še en izjemen remix prihaja.
1: To je remix.
2: To je remix.
0: Harry Styles, American Girls.

Precej senzibilna, senzualna, s kakšnim prav posebnim subtilnim sporočilom bi marsikdo rekel, Alex Farolfi, You Only You. Še ena zelo posebna, še ena kar v paketu teh subtilnih.

0: Nežne melodije, romantika v programu DJ Time.
1: Res je.
0: Tako da smo se sedaj kar malo raznežili. Ampak nadaljevanje ne bo tako nežno.

0: zanimivo sodelovanje Topic Becky G ter Sorry Papi. Tako v zadju pa ta. V stilu La Collegiala. No, ko smo pa že pri kloniranju, pa še eno.
1: Šokantno.
0: Kaj ne da, prav neverjetno. Kasia in Košin. Catch.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja...
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Airplay 50.

0: Pred nami finale, energično finale druge ure. Rubrika Hitro je ravno dovolj hitro je tukaj, kaj ne?
1: Res je.
0: Samo še ok z naše režije, pa gremo tudi to gas.
1: Ok.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Še zadnje obujanje spominov v rednem delu programa DJ Time Liquido Ordinary Love. Kakšni lepi spomini in ja, te spomine bomo obudili skupaj v petek 16. oktobra, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odisej. Zadnje vstopnice Vintim.si in bencinski servisi Petrol. Začenjamo tretji del, tretja ura, z vami Dejan on the mic, Edi Dopisa Češpiter, tudi Zrp in Rita Ora Efi.

Še ne zmed tisti, ki ima ta privilegij, da se nahaja tako na lestvici Airplay, prav tako pa tudi na lestvici najgibljivejši. Ponedeljek se nadaljuje. O, ponedeljek!

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

nalezljiva melodija. Kot tudi pri tej, ki je z nami že od 80-ih let dalje. Ampak ja, to je sedaj nova verzija, klonirana, da se umesti v čas in prostor v letu 2026. Bob Sinclair, Kajža, I can't wait.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
6: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

Mi smo Salomon in ti si z nami. Ponedeljko glasbeno razodetje in seveda tudi doživetje se nadaljuje. Pred nami je zadnjih 30 minut programa DJ Time, kar pomeni samo eno, da se pričenja glasno najglasnejšo bojne spominov, kajti tukaj je rubrika 90 za zakon. Dan on the mic, Dr. Svano, DJ ter zvok, uspešnic, Rita.

spominja na zlata 90-ta leta in se obenem tudi ogrevamo, pripravljamo za veličastno druženje. Petek, 16. oktober, DJ Time, Back in Time s prijatelji, E.T., Karma, Miranuda in Bastino, Odisea Ljubljana. Zadnje vstopnice, eventi.si.

ponedeljkov, program DJ Time, Dan on the Mic, editor, producer, Češ Plin, dr. Silvano, DJ smo bili z vami. Uživajte v nadaljevanju večera, Salamon, ekstra večer sledi, potem pa še DJ Buci in vaši hiti, pa bo že torej, ko smo pravno skupaj, ko damo ponovno na vas glas, rokov ogen za DJ Time. Še več DJ Time pa klik spletna stran radiosalamon.si oziroma aplikacija.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Airplay 50. 50.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti.

0: Well, who's next?
1: Prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Najboljše. Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

Ponedeljek je, ura je 10 zvečer in čas je, da zvočnike odvijete na polno. Z vami sem DJ Buci, pred nami pa sveža runda vaših glasov. Danes je 11. maj in v naslednji uri bomo skupaj prečesali 25 najvročih hitov, ki ste jih s klikanjem na spletni strani Radia Salomon izstrelili na našo lestvico. Začnimo tam, kjer smo končali zadnjič. Preverimo, kateri komad je obsedel vašo zadnjo glasovnico in si prejšnji teden pokoril prav vse tekmece. Prvo mesto prejšnjega tedna, Samantha Maja, Drama.

Poslušate lestvico vaših hiti, za katero pridno glasujete na naši spletni strani. Na 21. mestu Somber Home Record.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico Airplay 50. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico kadarkoli zavrtite preko Salamonove aplikacije. Na 16. mestu Anima featuring AIA Out of My Body.

Poslušate oddajo Vaši hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salamonove aplikacije. Še 7 do konca. 7. mesto, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

smo že na stopničkah. Ta teden ste na Salamonovi spletni strani z vašim glasovanjem na tretje mesto priklikali Roka Lunačka featuring Carmen Khan, Ljubezen iz navade.

24 hitov je že za nami, z vašimi glasovi številka 1 tega tedna. Domen Kumar in Mirna Reynolds, Zdravnik. Do prihodnjič uživajte v svojih najljubših hitih in dobri glasbi. Veste, kje in kako. Z vami sem bil DJ Buci. Želim vam še naprej lep večer. Čau.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Radio Salomon.

Radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.

Pismo Salomon. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Airplay 50.